0: Cái mà dạ bay à bay mà coi cái gì nhà bên nào bị chậm cái điện lưu cái chậm cái điện ấy cái chậm chứ mà nãy có coi duyệt tôi duyệt trả bi cái trả ran bên cả cái này nhà cái ran chưa ở đây thế mà bị điện yên cái điện chậm ấy đang số ran bên nào bị điện uống đã bị yếu cũng cả bị lưới cái quạt coi cái lồng à bị cái lưới cái quạt coi cái lồng thì bị cái lưới cái quạt cứ giá cái chết cái trả hết giá đồ ra hết cái áo tinh tế rồi nên những gì chứ mà nãy có coi áo vẫn duyệt cứ đua này cái chám mà cái cái của mình thì bên này nhẹ chân khi ra tiền cái con ra bên này đái u chân ấy to cái tiền ấy u coi qua tè rồi ít ý cái này chuyện anh lấy lấy lấy qua qua coi cái đàn ấy của cha mà cái qua gì chơi qua qua thì cái là u game example cái nhà nào vẫn chơi can thi ác in that family so ý này to cái cái này am u cái to cái cái tiền tài hết cái tiền tài qua cái gian thì áo vậy anh tiền tài rồi thì cái mar ko ko mar ken ko mar ko ko kwat ben ko me jar tero ni chen ye nge ja ya we ke ke chum pass down ke ke chike jar so ti nge jen a to ke ke pet ene kai chu de ene nyan nyan chitya kana tiya ko kur chan chin su kulie jen la tin chin de lo ina chi ge to run ken ke win de ben ke tiya ka ko le run ke diri ke ka lum ko tiya ka wali ko mi ta ba ke bidi ta chan bu kwate kwa ni ene ke tiya tin chen jen war kuwa ka bi ya depend ala sa to ter wan ene loy tine ke bo lo bi go ti ajare ba ti ko ka ke ya beri outstanding en ti ko le bu ke lo ya buret u ngade o ju jare tinga mi ya to tinga ter berato ye lo ya gut benen du pin tinga lo o ju cha gut chu o li ya de ne to ya e ti ke bena ka to u ka chin ke dictate ala sa pin ke wero ti ang tinen ke ti lo ro chế lưỡi lưỡi là nhàn phản ứng hoài chứ tiếc khít cái bọt cái rổ của số nhàn thì anh ấy đang ở bên tiếc bọt cái rổ của cha này chế là nó bên này đang cái cả cái là sập pin kêu về rút pin cù rồi về là car car về bi về rồi anh ấy kêu thì hết thì người giang lưỡi rồi pin rồi cũng nói chứ nghe cái đầu mà là cái vậy giờ nhàn đuôi là giặc gam cũng giặc giam nên nhà cũng giặc là phản đi giặc là rồi là tiếc bài phản đi
1: anh kia là thế chỉ giả là cái chỗ lùi ra anh thì cái lần cao hơn giả luôn bán cho cái cái trở thành ngô lùi thế chỉ men một thiệt cái ran hơn chứ bán thắm coi phần này nhá lăng để ấy thì ngày cho lo nghe ấy ra lệ của bây giờ nhá bây giờ là mục cô na giả cái giả bán là thành cái lần cao giả hơn chứ giả bán cho thiệt cho cái lệ của thiệt từng truyền cô quýt bà bèn thiệt từng đất quý cái này ấy chỉ cần cái ran lùi ấy thục in giảm cái tiếng đu bây giờ cái trang mặt tôi gọi bác ông cô anh nhà ấy cái từng đu nôn chặt tiếc cái này chỉ giảm an anh chỉ từng miếng đi ấy chả lo các cái à khăn cái thật tin bên bên ấy tiếng nào đó cái cặp vợ lý tan giềng tan cái gì lùi tan tèo bữa ông cô mới cô tiếng đấy cô các khăn mặt tôi gọi bác bây giờ cái chiếc mặt đấy cô cái từng đất giả bèn bé
0: yên là cái mari qua tèr tu tèr ya tin cái lui yên á ta bàn yên mà lại thế mà bị lo bàn yên nhá bây giờ là cái bê đông bình bị coi lo chăm bị mít bị cái lo chăm mít bị cái gì thế tèn á rồi yên này à hồi qua tin tin qua cái giềng á ấy ấy in match à chân đi à cái rap như cái cổ u cho cái chat thoải mái to cái tin tuyền cái nào chứ à thia cái web bê bẹt ba bơ mà lo bẹt qua thì chơi đằng á ube ke bi ko bi ke lo cham ke bi mi cham mi bi ke di te be to ya da ne so ye na ye mi generally an jam generally che nge je nge da ye mi che ti nge che ja bra che dir a che mi ke che ke di ko mi ka che be di ri ya da ko ye ni ya da nge che gol bi mi ke be ke ti nge ya ke ko ya wen be lo ti ke che be ka jel we le ke ya ti nge mo ya ne kra ka ti ya ke ti ya ke mi ke ye ni ni ja to ki ra na wen busy ni ja to ki che ra lo ki ra an wan although che mo ya di te to because ke ran le betia ko kur ka kin weti yirun ke tier ku ber kuna cha tia ka ka nang yirun ke tier ku ber ku le mend dit ku la mend le ti yirun ke tier ku ber ya dang le tier ku the template say ku tier ku drought and run war in ke ni tia ka ka ngut ko kur bat ala sab che ng jien ka ka ran ti chan dir den ni ya tem e dir den che ne che ne mend che ki gwa ti ng ran da ka kor betia ka so kun ku so na ti mend tia ka we chi gol bak nang man especially na e pa ni nir aci buat di tinir ke wajah nang mal ke lebih randa lebih lueli ada mende lebih lueli ini berat ting du lebih ti ke lebih luel ku ke lebih moja lebih luel ku gam ke family dua ni ku jakal lah bakal nyantin randa bakala lele kalo ko bayi nan wo family da ben jwa bu moy bay bu benati tan taban mo ci ke diru arti so mo te dal bu go to ke ran ci diru ku tinga to ke kanwan kan mitke mitke en ci ngwen ku mitke en korea dan anen ka bi won ka baye ka loga tinke ke ci man loy po ria dan ka ta kor bi ko pur in bloki ko ni nyan du ne ci go tiya ka ko mo ndu a jel wel ka be be bi rande rande bi wo family da jwa bi bena ko ni ro loya dan ke ko ni kwanya won ben yi konya ka ko no bay ku kwanya won ben mo ndu ko ni ya be loka tinge ya dan chan ro ko an ke je nga ka war mo ci le betat mo ci chin ke le bu ko ni ro na to ka ci rande ci ting e ka chin kan lew ka chin kan lew ka ro ku ke kal cha e ke la na di ke le mo ci na gorande e kalcha because mo ci le bla toy yo na cha ka to ten ke mit ku ci ran lui ke ka ci mo cha ci ke lui so e to ke agreement ka mi yiti kan mo inde bakro tieng mu ku inde be ben na we ku bu ben ko ni ya pir bay bu ko ni e chiang bu kwan dun jwa ji adan bu ku din ni ke ya da so we ya la bak la gol bak bak ting da bak bay ene ke cho de a ci ran be ni e lui ken a chakra binir tia ka che family vit war to ko ban je nga che ran benen ya polo gamis che ran benen ya dig diar vit to le bidire ya yen mal ku mi dal bu ko gol ka tia ke ku mal le be ywa ku ran le be to ya de nga chi kur bi ti so ye to ke choice ya e to ke choice mo cha rete kor bi ti ko le chi kur bi ti so le bi ti ka le bi lel ku na ye mo nda chi kor che nang mal ka rar ku ran de ya de Alibi ai yang belain wala alibi kwanwil ber ke ting tin de duan ber ke tia ke mal ke nendi rare so ka ku ara ka ke ro loi cheng jeng ai cheng tuen ware u ke ke ya ke ko ke to ka cha ne to ke kra wen natural e to ke natural bro loi wala bi ting du alibi lel chenen go to ka wen ju ya wen loi ke ting nit ke mande u ka ting go ku ka pur so ai we na bi rande ma ne ka le bu ko be dom ni so yene ki ralo ke agreement yada
1: tan we koyon we go ping kenen jam oxen tan kana e abang twing jam tie ge wone ralo kwa bang dar en bog yal ben jam tan call that in we ben kana e kwen te ci rod war tan e rod jal wai tan man tin kana tie te wad wone chi gao chi en jala ke ci ben ko gu ci tie ki rod war ada kan kana en ka dadon bok yal ben jam tan ilan in chuk ban le na cha tan ka ram ka go SBS tong ja
0: in te le jo kwa ko cha ka le jo ko pin ya dan
1: tan we ko yon we pin kan en ka jam ok tan etie ku tie ga chuk ta ge ter tan ke ro lo ay tan chen gen e kana en ka chuk jam tan a pe e kol kana kol dan en yal ben kan en bok yal ben jam tan chi lon chi we en pin tan ilan e ku na cha ga yo ga ko chi ka kun we ko chrotya ga chaking mat wa ba kolang mal du na chakting ke che jwa ku kawan lo ke ga chi jwe ka gwer to lang we ku bakting e ku bro lo chi rot bu lo ren tang da de e ti gen ye lo tang da de e mo yen ye tie e ga ka ke wa de ke gen wi ke lang ko an da ron wi ku ba mat te en ken ke jam ok ten ta na ku ko le wa ba jal ben jam ya te chi to chi rot jal ben ba na lo ai ten men ci ko jara ko ci ben geew en to bo gal ben jam tan we ci ke le e man ten kan wa che ton bo thok ga ge da na khala ku ci la nun ci o gen le ka won ta ci kan jam tan ok doctor santino tam den e mo mit to won en ci ko jal he te ci we tien kit ka ci na pe ka won ka ci nin chap tan ko ci en cha la po le wa do na da ka ka amit mo ni pin ku tak da ci le bu mo du ke ci le ku bi cha la po le talangi ku jor ku ben jamu ke lan bar bar ko kabin bin ale ba ke yo ke ne min ok sbs.com/dinka e man tin kana awel ka won ter ki chu jam ten ke wel nim ke bu ke ga ben do ke jamat ka won ke ka chel ke palestinian won ke kieng ba long gaza city e kon tok e ke chi jal die ra pe wa chi ke rot ken jal ben ya da e wet ken ke chi un jal ben yo ke wel ken war chi wit to gi na le ben pan australia ya ke senate inquiry kden london and the ias ke long won chi lo ke chi en jal ben ya ge pe ko karo ko wit bi jal ben de ri tena ya na le ben twe kura wel ka bun en tok lo rot ke tena tane England ke Ghana a cha dog regej pin kwek wonen ka jalta tan tane ke ki ciro lo ye kol kana na iran won wich ban wadi da hi la twen ke twej kura di won en ye lo ke kana e kule ku bada SBS on demand e SBS ke konen lo rot ka twej tan tane waje tok ta gwe da na kola en akwar dut malek e wak en bajal ben nyang we wak Ali Juma Mabil Malay chichalwe ke wak ali jima mabil ke wak ali